Jag måste passa stridsta mord. A zona tá sob o elume. Bunga vem com.